0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: U Sarajevskoj galeriji Kolegijum Artisticum otvorena je retrospektivna izložba Zajedno, koja okuplja radove oko 130 bivših studenata i profesora Akademije likovnih umjetnosti Sarajevu iz perioda od 1972. do 1990. godine. Na jednom mjestu tako su se okupili autori čiji radovi su danas rasuti širom svijeta, a izložba predstavlja presjek generacija koje su oblikovale prepoznatljiv likovni identitet naših grada. Postavka ostaje otvorena do 9. oktobra radnim danima od 10 do 18 sati. Tako da ako ne znate šta ćete da radite ovih dana, obavezno otiđite u Kolegijum Artisticum i pogledajte izložbu.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Dragi naši, iza nas je sat koji je bio rezervisan za muziku, svjetske aktuelnosti, vijesti iz regije, kao i vanrednog gosta kojeg smo imali ranije, a pred nama je najnoviji izvještaj o muzici koji je pripremila naša Sara. Uživajte u muzičkom magazinu.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Hrvatska muzička grupa Ditur je novu fazu svoje karijere obilježila albumom Sve je okej, koji stiže u godini kada bend slavi dvije decenije postojanja. Na sedmom studijskom izdanju nalazi se 11 pjesama, a među njima je i pet novih numera koje donose svjež materijal nakon prethodnog perioda rada benda. Nenad Borgudan kroz ovaj album donosi priče inspirisane vlastitim iskustvima, odnosima, svakodnevnicom i različitim životnim situacijama. Iako naslov Sve je okej zvuči vedro, pjesme otvaraju i neke ozbiljnije teme, pa se iza tog jednostavnog izraza krije čitav niz različitih emocija i raspoloženja. Muzički Ditur nastavlja spajati pop senzibilitet sa elektronskim i akustičnim zvukom uz produkciju koja njihov prepoznatljivi stil smješta u nešto novi kontekst. Album možete poslušati na svim muzičkim streaming platformama, a u nastavku slušamo istoimenu pjesmu albuma Sve je okej, Ditur.

0: osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Kafe Brazil.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A predstojeća jesen donosi nam jednu zanimljivu kalendarsku rijetko. Zimsko računanje vremena počeće na najraniji mogući datum. Posljednji vikend u oktobru rezervisan je za prelazak sa ljetnog na standardno računanje vremena, a pošto ove godine 25. oktobar pada u prvu moguću nedjelju tog finalnog sedmičnog ciklusa, kazaljke ćemo vratiti ranije nego što smo navikli u protekloj deceniji. Zvanični prelazak odvija se u noći između subote 24. oktobra i nedjelje 25. oktobra. Tačno u 3 sata ujutro vrijeme se vraća za 60 minuta unazad na 2 sata, što tehnički znači da će predstojeća nedjelja imati 25 sati.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.